na ma a dance ye bi ampie ba bi onipa bo no humade nanso no results e ho enana nyame ma Isaac so de wo kire abrabo a ebi mu ewom situation a onipa bi ma abrabo aye den akogum na bible se na o bohwa no o se bohwa mu ena dry bones as aye akogu so one ye mbisa se dry bones e jira humade dry bones answer na ye be hu dry bone e wa abrabo mu ana bibi mu no na ade na akyese aye den apro na ade na aye den asai ade ani daso ni mu bio ade a mfaso ewo mfaso bi anya den entumi mpie mu bio ade a anamon bi a wud ade bi ade be ye no enye den enye ye na akyese ade na asai se ko du sam pempen so na na kyese wo hia abasa bi a emu ye den wo hia wo bi a nyame nsa ye den aba ne so wo hia wo bi a nyame tumi aye den aba ne so na abrabo na aye dry abrabo na aye empty abrabo na kodum pempen so a no hope adum pempen so a no breakthrough adum pempen so a no testimony what try dey obetry bi a what you are among be a ubetu why are they be a ubaye nansu sisaye ma adansi ye be a mpye what you are a unimu ye be a what try nansu yes to se mi a otea na otea se bani sa na we hear ubi a nyamen sa ye den abane so we hear ubi a nyamitu mi a ye den abane so a na we create a die ewa wabrabom eninti na nenyumre yetu nsafro se baby a we be a mendo to anamon na yenhia e wo one night na se na nyame tumi ni nyame aho de abaye papa so no oba kasa na so wo kasa adie bi asai wa broba ye dry wa broba ye empty obi wan sika sam aye dry na juma sam aye dry ni shebrem aye dry na namontum aye dry adie bi a wo ye bi a no enye ye obi wan sika sam empty adi papa bi ni na brabo ma obetumi depend on waka se abrabo mi boy we ni ade amatumi achivu abrabo mi boy we ni ade amatumi anya abrabo mi boy we ni ade wo ma brabo mu a mitumi de me hoto so bibia ye empty bibia ye dry

na mini shabre ebusuana koye valley a mini enyonyam a mini sika a mini akwantuo enti abrabo na oboni ni fie na ofrimu no se wotu ani hwemu a uhu otuturo bia wom uhu abrempon bia wom uhu ni pakasie bia wom because ebusuano eye valley aya amana a mini wo bia enti because mushe valley munti no ama watraya ni ama amfa enti why dry why empty anamu bia obetu bia bibia nkoso bibia nsi unye unimu ye nyina obi ya na we break why ye na so yes to adanse bia ama enanyumrei ya to safro bra ni enko eruade anim na nyame be fire papa so no wa man sesaya ba wa brabom Bible say na Isaac hu nyame ma Isaac so na ohu sa nompe no nyame bisa ne se Isaac nti nompe ibe nyankwa nyame a oni ma de nyina no o san ya bisa odifo ne se nti nompe ibe nyankwa ehon na ma mete ase se ade biara wo nyame ye no o de fa ne nku odifo so ade bia nyame pe so ye wa asasi so no agi so odifo obi awo ye na ko aso ana odifo so the bible say ye nje urade ni na ya sebe ye den ebetim na mo ye nje ni nko odifo ni na ebe den ye be di ye na che se nyankopon di tumi bi a che difo anum ene ni nko anum se so mo kasa bible say na se nyame makasa o nyame ye den onye ejuma ye ene nyumre nyame be fire papa so na wa kasa na abrabo no ebe dane usi kasa me kwen be biye wa juma sem ebe dane wa wari sem ebe dane wa yari na dawso na ebe dane enyema na ye basa no nyame be fire papa so ama na dane enti be bia wo biara ye to safrew se bra na ye nkon rade anim na me ka kire wo se nyame unu hu da me ka kire wo se enyema be sesa because ye wo tumi wo abusua mu a amene shebre amene anyonyam Amini mpeja, amini aware papa, amini ebi musika. Because tu mine wufi yono, adani amana, aye vali. Enti ni pashebra koshem. Ama ubiya shemua ama, na wari ebre chwem. Enti hafe waya dry. Otimika se minye biya kura miyede yi, mefane saa. Odofo, menji nkugwa ntum. Menji felua nintum. Menji yariye nintum. Menji eni nkwasiye nintum. Di akare so ba sore na watu anamo na wa ba onyame enipa na so na wa kasa die gu abra boso na I tell you say nyame nsabo bi so a se na mi di kankan no o

kyira wo na mefa kwenye so menchia me maami Florence ene ne kuna eje wusu Yakupon Shirobia Mr. Oche ne chairman monso so nyami onhyira mu afi mu nyina no papa na meka mekasa about infection na infection ne ba nsunsuanso a ede ba ene ewudi a edi nkrofo eno a obi frem in fact eno de na ya wiroho papa na ya wiroho o se dikin metieu for so many years ade no woni awoche moka de bia no na ma yesa meba na bibi fufura bebom ma yesa meba na bibi fufura bebom afa wie ye no na obi recommend ne de ma heba eyi fu bi okro ho be 4 months anye ye no okro be bi so sesi abotom line ne se wenye kidney problem and then the condition ye che se bebi edu no anoden na ono na metugana ni bia fo se ade ba kwa mi de bia metena se ye me ye wo me krem se nimpa se o se me yare na wetumi anya kukudura fo phone afrew na wa cheche yare ni nyina mu akirew na wetumi atena se for 6 months owie no na de bo ne ho se wo me frew da o wo se nka me ba ono na meka se yenja procrastination e monto nkrofo bebre wu kwa sama adua na nkabira wotie nyane wotu anamo anka enkodusa titiru yenu ya mumba wenye kansa debia mekachira wose sakukura miyari espedi e kontem enanti woni peduem na wanka se wengu se sebi wenu mfone mwa yedru wengu se bibi mkoso afi nipa nube tinasi e bro bakacho so kwediki mo na enu mfono abehunu papa na abehunu ajo na benyini abeyekase afino fa pensim na aya na bebre so adwen so wudie dro no ma na na ne ho ato no pensini treatment a wo beye no ntide bia meka kire wo se se wojiji infection nim na se wo ye bema na bema wunye prostate cancer se wojiji infection nim wa starti ade shiasi wo kwa wo be mama ka wo kakra na ejai wo junso a emu pai mienu e wo kwa sebi wo ti se wayase ye wo ya midnight obi a wo nye diabetic patient wo tume junso be ye 7-8 na de enko wo kwa wo se bene sensation efri wo no heat efri wo ni peduem se sane me nyina wo jiji enim na samwo ni benyini na nyame anya wadom na one day ye show catheter say kim. I'm telling you, Ubebre. That no make I na me tie doctor bi wo TV. Na me mbo TV station the na ban ye interview anopa. Na beka se nsema make no. Papa no, papa me see obo so se infection yade a wunya. Ewudie ne yare enema infection de ba no. Ha, wan hwe ye won tie as. Ubeka se obi ato weduro. But aye na mi obi bisa se na de akra na ede ba nti maka kire wo se nye ni nyina na ye nnemu yare e bi ya public places be bi ya gathering nkrofo ehia obi wo sa yare ni bi ni hu mfiti mfifire e kan hu obi kura homi gu so because yare ni ya yare a e transfer infection etumi ma obi anya osa infection am obi ni kidney enya problem infection am obi ni liver aba hunu liver na ba yekase to the stain say insuo ejina ni yem infection am a sabi ne meme bebre e do brada say yekase brada when you low sperm and I say sexual week oni oba shea onti de hoti tim no da ho infection am a ne obi wenye low sperm count awo akechiri infection am a ma bebre sabi wo menstruation akati ewokwem wo bren ka ni se edu sa 11 nti ma ka kire wo se yare ahodo enkrofo me se enkrofo wenye yare me mo treatment me se 60-80% infection wo mojem woni ne di nkoma wo bisa no eba ne se maka me se infection obi ne obetime me go spinal cord ebubu e break it down infection to me ko ni peduem e ma sabi wo kwa bema wo bema na no na ye wo dokodokodokodo ko ese bibi se junso kan wa wa wo ti se junso akan wo ko jina wa na sabi emu aye wo dededede e ye wo

0: abusia anope enso ebre aso se yesua de wankasa nkasa nkasa nkasa waho ban bo osenkani o personal safety tips anope eno na yesua de mesre edru sabre ya mesre se yemfrefra afofro fre obi na ono so fre obi fre unua senkani bi odofo senkani bi anope fre obi e ye ko weekend num mesre ahyenkafo esan se ya ho ban bonsem ehuhia nti e na de bia no pa aya abuti unu aba mene mesre wo se weekend bom modia se ode ka no besi ho na o mechanic enhwehwe se ka na wode nam no na ho ode nti se ka no bibia lusu wo ho a wini mu ana mesre park ka no enei ochina ekwapem ne kwasiada na madila no enhwe se servicing na ayedi wa mesro ko service car no obi wo ho a car no ne servicing ayedi but obetwi akopem ta ma obeka se menye scam me de ko save de bi menchen ansana bi bikase bi wakoboka bo modin ni abre ni abre ano no odi ehyen ni beko na ya ye servicing e di amao ne e wose ye sesa ne e wose ye difofro hye ho nia e wose enumpo ye maintain no ya maintain me nua shenkani bo modern said this weekend obey your maintenance ye ye maintenance e wo ehye no ho no ene ye munwra efie ho ye hwe ma me ne papa ene emofra no ye she afi ase abosome nkrun mu na ye we me busa wano pe se afi nyina ya shase abedru he se won call check up bo modern ase weekend obey yesa enye se ube yari ansa na wako aku huu doctor. Ewa se wawu fi epepem akumapem eko se doctor anope maba. Mwishu she mimpomu emame. Adia bakwa ehu hia. Ewa se yeyeno abre eni abreso. Eni se wankasa wakono. Na yashe se wu pH no anase HP no etisen. Umoja eye pepe epe. Na ubi wawa wasi menamua ya neme nisu brime. Enye we nisu ena ya neto da ibru. E toda ni moja no e de swate. Uo BP, ana wu ni BP. Mesre o se wan check ya, ube dena ube hun. Bo modia, wudi eboru ya pharmacy, a ye cheke sa anie mano. Ana call doctor ho, na on cheke sa anie mano e mfama. Sa enie ma we mu, pharmacy bi wakura omu cheke ni free, a omu nyeshe. Mesre, se anopeyi, ochishina, ene na dechenye. Weekendi, yem ye maintenance waka ano hono. Yem she eni pedri anumu. Baby a atochema wo awutime hu se baby ye oya enso abuani aguso na wode nam mesrew pomodin ko check up mentena fie entoto enru no mentena fie enya wo doctor wo fie ho fani padua no so ko na yen hwehwenia eha eni padua no mame ye wo de papa ye wo de na wo mo so a wo twa ye ho ahia no yenye wo mo de emma wo mo se ye ya ni sa ebeboa ye isan se enye se ye be yare ni edimrika akọ emergency na mmom eye se ye be bọ modern akọ akọ hu doctor se onhwehwe ye mpom emaye abusia ni ayeye nyina eye ya ho ban bonsem enti na yeye we ebra wo ye car maintenance no na oni padua no so no wo ye body maintenance meda wase se ne maken wo be fa na wadi so weekend mu ena ye wo mesre ahyenkafo a driver fo baby bia wo kọ no hunu se overspeed and nase emirika aye tunin tentemo no esayade ekumu nipa enti mesre se onamwa aya tobo aya moma ye ready so speed no na ye yane sa ye beko aba ewo asomdwe mu erade omo aye na ne yakan ye ni so osofo ma husu abe jana menche me pa choka sa
1: ne wo kan ehu hia papa sasa na no me ko ekura yi asa na meti wo gana na dosun Dosum. Any man be wa yana enye bonsam. Yana ye mistakes no. As yet to a boise.
0: Papa
1: enye bonsam.
0: Yanya.
1: Is I say, Krumu for drafun be wa, omun ni abotre. Sabi u tu kwa kwa ye kriana si am kwe ya, utim wisa mamfu wa botre. Omu abotre. Four dancing obi edu wa no wejina.
0: Yes.
1: na de ogina first no edika ekọ na we yaba boko police bi e nyina ho enso mbe no kama kama udu gana hasi ya na obi ade ni maba na ye pim ko echi we zo ma me we zo papa inya bote na cancer de okan na mi nyira wo abota wo de kachire nkofo no na wonim nipa nya me na mo soji wo onya me nkoso na o nyira wo
0: mo
1: nkwa tenten bebi e mi ko na ho afi mi nim ne wuti ya kai mi na

aya ma panyin anim no wache ni sani padu ya ya te wo mu no wudiadua ma customs division fo amwa gyaro ho ne mi se yesie bi hu bo mu papa a je zenya sem getoa ni nyina mu no

0: Nano ana nam so ne nei eye abofra no matres obeda so ene chobos obedi no ma na kura de kakra de begumo ne nyina wo metia so adia ma adesuabo afo obese eye hanu a ene chese ye nisam nikasam ye pa na enya sam ketoa na wa bre odi nyoma no ema eye adesuafo no ena ban ka che wono ehwe mensi ne eso orua erikasibe ensu di tudwa echre mu sem mensi do ma ye kra de so ma fam die biom beye na wo maboa se de be nguma so obefa ne tuba pa efra no eho ana ma no mugu so atese onu etu no na ogidiye se weba bua amade suafo no mukosuku mu ono ma adwonji bia ma wonso no metemanya kwanya so sua de ye na daten o mabeye penyi pa bua o mai
1: ye man penyi tama no bua pro no na nipa ne bebre se oba obetwa eye free shs mu nyame cha de oba e won twam and butaye no ne se awofo no do eye free de
2: jmfm
1: ola no andis okoto we okoto anu ti ye assembly no ye ti min kota akola andis ma no ye ti min to gari e mo bia ba yin sa akola no square de mattress de obeda so chopbox no so anko ye ti se dua de bi da bi e ti so chopbox na plastic ni ni and coin no de ba beto da onu so betimi ayisu eti ye de person kora na disua no ekosro e wo municipality
0: and now it's the year one.

TikTok and social media so nipa no bontre ne se obetu abanye guwe no ne charge sheet a yakenkan bi de aka gomo se ara salome yi eboa ema no ehyeyin tase wa abetu se maye post e wo Facebook na onso wa wa se ehun nti wo se sada eba wo onso nchen e wo wo ho ye social media no so nti obi ananka wo hu media no ehun wo de na wo hu so ahwene a post bibi sei nti no sad no ye eno mo se Ghana jollof so ema rai sika ema ne cheche ma nkrofo asa nkrofo no ena esese Ghana jollof niema no se edien no kan ye se edien na waye edien na chese ara salome nurse ni abaya ikita nkwada me nsa wotachi man etumi ni obi oyo owo UK eka bo mu se won betumi ato abanyagu enti no ti a anim defo ni lawyer fo ni bi ye analysis of church sheet e ko court ene die e court se e rain kwada mu na wachi mienu 2 weeks na eno ti no won san e fado e megina court ne nyina ne se national security sense mu se so obi tu aban egu a e ye bone kese a e su e chese ye ne su bi e wo mayi mu ti adopa yi ye bedom asukọ ye ne na busuafo bi bekasa ye ne a lawyer fo bekasa ne lawyer nkasa ne ne bekasa na fe ya pa lawyer foforo bi na ye ne omo so din komo no mama yate ase se edie ye kase obi e abete anase o edi bibia omo na yo mo brofo je betie edanche so ma hu se lawyer kuni ni bako kweku aza ono so ye post bi ene wa ma breakdown kwadru omo dia bo reyi ene charge sheet a eda ho ene se dia ni nim di mu no ensisi so se dia enke waso mo ma ye clear ewo encrete ni mu no enti yebeka ho asem edanche so jurisdiction se arayi yenim se techiman ena na wo ehwo na wo ye na dwuma enti ba bia odi bone no eye techiman edien ene mane koba se yesi yakofa nipa no hwie benin kran yebedru kran so a yesi adenta court ene yede no ekọ edien wenu ye jurisdiction no dia lawyer fo ne ba onbe boa me mebisa no ma chemu ama yate ase se me ko dibo ne won kokọ na yedeme yebefa me fri nkokọ edeme bankran eba no court a yedini pa no kwa edien nyema ne yehye considerations ben ene bam court bi ene timitina so anase wo specific court sa cases bi etisei yedema wo mo etie no so no anopa yi yebedi ho nkomo.

Jason Sam Jumadie and Augusto Awutie na haye adum 106.3 Enyum yi se wote se yebo na yefie da na unim se adwuma ba adwuma ne so aba no e wose yebo wa mane e san se to de bia aban bitume ba ne adwuma wodi ene sika wodi simo no e yo man sika nti se sika no e wose ho akontabuo yehunu na yeti asye anopeye ne corruption watch ebedin komo na oma ye juma akwasye aye shishimu na diabeto dwa mijidi se ye ka astrotefa astrotefa ye popular pa ebra na oma mpani dada na nadodan kwa kufuado na owosuo ne nyina ne se na abene ni sode hunu ni se emabun epe agudie ho nsem entini ye miamia hodo na the expectation ne krampo no ene se omo ebehwe se ene anya hwekra no constituency bia no benya astrotefo ho e dia ma e mabun e wohonom nti se eye games bi se ye ball bi bibia no tumi eye wohonom nti e bagi din pa na astrotefo ne ho ene sike kusi mu ene e mu hwehwe mu a corruption watch for dia ba no ano den pa na ene ye bebiebie ni nyina mu di omu hunu ye no na wo so wate bi na fevi a ye de nkomo ne ye bisa ye ho se sika ye di se mu sika bum se bi fa baby se de ne e wo se ye kototo ye wo se eno so so no ye chinchim no ma e bi kobro so e se se pa na ne wo se wo ho no ye mfa so ne ye de mabasa no ye be di mu nkomo na corruption watch ejuma di omu di nyina no European Union ebo mu ti dom pa ene tawo matinyo mu nko a yeka Ghana Center for Democratic Development CDD Ghana mo kan bi Transparency International Ghana wo mo ekan bi kanani efromo eye Ghana Integrity Initiative Ghana Anti-Corruption Coalition GACC eka ho Africa Center for International Law and Accountability wo mo so kan ho bi ena media platforms awodo Adrum FM ye wo hayi ye taachire Joy FM so etachire nti ene no yesi ede adefofro ben na ba obroni be kase what's new no ene matudin ede ache wo no astrotef ya ye no across Ghana ena ababa wansem training ya wonoko suma se eyen hwehwemu ye friend Francisca Angel wo ye adwuma yi ede asukodo yi odi abetudwa eye documentary ubetie misumetie ye nyina betie na ye wi a ye behunu de e koso ene de si ye ye ne penyi ba ko a ono aso e wo eye Ghana Anti-Corruption Coalition GACC ye de no ebedin ko bra ye ti document ni nyina awie no ye de no ebekasa na ye friend Samuel Harrison Kujo o ye programs officer e wo ho it is a wanya woti kamwa ti offices so you was mo e ye Ghana sika en ye to agusa no ye ntimra

0: pane die no
1: yeah.
0: Ena 2025 no so be ma te ko na mpa bua ne dosh so je fo ba ya mo so onbe ma me onbe ma me 40
1: wow
0: 40 says na say 20 oma, 2020 ni mienu
1: miensa kra na oma te afrim
0: oma te miensa mu man kan re me tete omuru ensa mko si se futuro
1: oh
0: with the yampa bua do hunyira na me ko dwane kota mango bi so ye tewa mu sham krofo ne ba me sey nya me ko ankam ko toreti gumi ho so
1: wow
0: so mu ko no mabom ko no mabom baba ya bilu
1: wow
0: adun chi me nya ho bone
1: that's right
0: no matter what e radi be hu mabom unim me no opim so tu kwan no I had opportunity na ye dina the last dinner ye ni ye ure ye no I had opportunity se me bom pae omo bo mi dina na misu na mi bisam ho se ade we is a movie is a red thing and I say a yeden go to have the access so obi jina sebi opim so anim abo mpae amano asase so nyankopon so nyi nyankopon mo obi o ye asante fu nyankopon and o kasete ya opim so a o mu so man na mra wum ba kasete ya opim so a ebinum de mra kro na yesi woman bitimi a show monsa because of se waka set you munyankopon dia ye mu bi ni yesu ye urewo na meme kra me bom pa yesi bi beba be bo akunwa kra sa ma me na me ye unya me difo na me se dia de urade nyankopon double portion anobe yede
1: wo ye unya me difo
0: na me se dia de
1: ai yesi wo dia de unya me mu
0: da bi wo unya me mu nyame mu dia ne dia me onyankopon di fo ba me dia dia se me dia dia se me yede hie na me dia dia asante manpo hema betimi abo akonwa mame dwa be hini betimi abo bi amame me ya me hini na natepa man hini obetimi abo bi dia mame bafo kentenkrechi omunyina no ye ne namu ne namu bi obetimi abo akonwa ne bi amame
1: papa ba bi a wo defy na me interest abaho in a sense that me hu se nyame mu no minim se I hen semu yetwa moja gunan so ne ade ene timi fa woni hene so a sa ne oma ne nyina ritual so ne nyina en timi nkoso
0: papa hini ye wo mahodo bebre ye wa hini ye bebre ye wa hini ye ti se de ye wura edie ye opim so hini a na me se wo kro mu hini wo se odi hini oni hini o ye ne opim so e wa america no na wo kro mu hini na mu wura mu toshi na uni mi se opim so ni kete twene na aye bo no atuko akra chen obi kuro mo hene
1: wow
0: eti kuro mo no nya hene o di kuro dia ya dia ya ya pe ni bo di kuro ni bio
1: e bi o
0: ya ya dia ni o di kuro
1: we e nyuma nka ma me punchline o se o twene no aye dey
0: mi se opim so ni twene kete na aye bo kren kren atuko akye kuro mo hene
1: o se no ya we ya guy

0: good. Onya mi shira na so shira nkrofo bi. Me no ka sekre binu ma contact me omo se omo ne mema wo omo ni nioma kra binu pese omo ton fools. Ma start ni fools fo no bi kasa. Metimi agi fools de ama wo omo ohun. Like ye pie na ye pie no na ma hunu se genuinely nkrofo bi hia mo web kitin kiti bi. Ah ye ye wa hai ye ntimi nkobo kro no but de ye nso ye wo no ye besu betimi de aboa won.
1: Se bia no wa sha si se wo ni binu mo di nkomo. Enti se etomua ono nso be hu se nya somasi a enke bia enke ba bia be gina he enke mi nyina ha
0: na na wonim se ye fiefo bi eti on beka se na wo pimutimi ye wenum nyina wo krom ena fie de munye bi enti sometimes ye ntimi nyena wo fie nso ye ye no abonten monte ase sa
1: nyina nyina gina aseda sa wo ye na aseda beba enti nya sa aseda so di bibi bre wo ne mu no obebo odi adase e wo ni stream aka kire wo bi
0: na wo kai sa mere bi ane de brodi tri etwie se no
1: aba
0: ne ye de
1: na na asa me nye bi da
0: awa ye bi da o
1: urade ya be
0: enti wonim se enne me no kasa samara fa samara company limited wo makofa eye kel chako toothpaste dia ba brodi tira ne di twie se ne ya de na o man infuse no aye ne sa enti wo di twie a e mo anum te e ma good breath chese ma asia fitan ne ya de nyina enti wo pere ndodo so abetimi afre 0246864798 0246864798 kel chako toothpaste was a happy smile na
1: Saturday, what's that? What is the name of the
0: question? Yeah,
1: what's that? One cut out, sister.
0: That's true. And I saw home running in my friend.
1: Oh, listen, and then you might. And you might. Ena wahu se bretufo nso yigata na mesi tobo ase na
2: wutu bi
1: enti de me mpeso te ase ni se bretuo no enye gata na emo yesebo enti se ntono nso awono nso ahye nso de ye gata no eye bosom dwrebe fo ena won ahye nso de no ana ye gata na emo enye ade bretuo de yesebo and I saw some drip before no, you don't want to see. Yeah.

0: and anadwo.
1: Okay.
0: Anadwo na me hwehwe mu. The next day na mafrɛo. Dia tɔso mienu, obi ɔhɔ abɛ bi a wofiri no, ne kwan wa. Imagine obi ɔwɔ wa.
1: Yeah.
0: Na wo pɛ sɛ wo yɛ ne hwehwe mu ma no. I just wo foka every wa tena ka mu almost 18 hours. Ansa na waba.
1: Yeah.
0: Enei emre time ɛne yɛ di pesika.
1: No kre.
0: Enti no en sɛ wadaje. O frɛ me a me sɛ de ɛkɔso wo abra bom bia me ka akyerɛ wo. So what you say? Moreover, enye obi a ne hia kwa nkyerɛ kyenkyerɛ twan bia. Obi wo hɔ a wo yɛ ne hwehwɛ mu a. Enye o market 12 bi na wo hia, ba onim ɛna ɛma na ɛbrɛ. Enti no me hwehwɛ mu wi a wo ebe hia sɛ ɛwɔ sɛ me kyerɛ wo me kyerɛ kwan no me kyerɛ wo na waba. Obi wo hɔ nso a no ane sɛ wo kyerɛ ne sɛ o. Me hwehwɛ wo nsoro ma mu no, ade a me hu ye yi. Yadie wei, eno ano no. Ekwan ni baby amam. Enti nye obi a na ohia direction chenche na etwan bia. Ewi ase da bia meka nipa mienu na ebre. De owonim de, ene de wadi bone a wo bre. Sorry, de owoninim de, ene de wadi bone a wo twa so aba. Ne ometu. Ubetimi abra woninim de.
1: Wa wadi bone a wo twa so aba.
0: Yes, wa wadi bone a wo twa so aba.
1: Ene de oninim de.
0: Ene de oninim de. Because ade bi wo ho na se wae hu a wo bebre.
1: Yeah.
0: Eno enye nyankopon. So what you asem na se enye nyankopon wo enye nim de ne nko a wo bebre.
1: All right.
0: Enti no wo pese wa bra bo no wo hu wo botaye enti a wa ba wiase. Because wiase na wo ba ye no wa ma hakwa. Before wo ba Africa no. Wo firi se de enti na wo ba Africa. Ye wo continent ahodo bebre eye den na Africa na wo ba ye. Eye den na African countries bebrebe nyina no Ghana na wo ba ye. Ghana na wo ba ye eye den na Accra na ye wo. Akra na ewo ne fie bebre wom ede na busua we mu na ukopie ye ebusua na ukopie mu no ye wokasa hodo bebre so ho ede na wokakasa awoka enti no ewiase na waba no wa amane kwa wo obotaye enti a wo bae enti no se wo bo bra no na wo hu so a e wo se wokwa wachi na wokwa ridi wo mano ano na wo hu bebia watos ni na wutu hu anama ona wabra bo netimi eye dai ekoyi ma wo da bia meka obie ni ho a nyankopon bo ne se o mebre wa asase we so agye de woninim de se woninim de de a wo bebre enti na Africa nyankopon wa hyiraye ba nim de a ye ni enti no ye guso bre
1: yes, okay.
0: Because ye raw materials no ye ninim de a ye de beten into finishing goods
1: da bia na ya no mo de ko
0: ti da bia ye de ko na mo sa de abre ya bo de ni ato because of nim de a ye ni enti ye wi ase no wo ti ho na woninim de a wo bebre ebi oho a enye bibia wo echinjie ne so dɔso nipa bebre oho a omosi sunsun bia ni ho omunyi sunsun mu nyo mani ti da bia meka se ewi ase se wanti sunsun ase a abrabɔ no wafeli
1: okay
0: onte spirituality ase abrabɔ no wafeli enti efi na ekure wote ho na abrabɔ ne enkoyie na se wuntu eho anamɔ a wudi agro me wankofo bebre a me ye omo hwehwe mu omo ka kire me se akwantuo any school nti no omo nyi sunsun mu nyo mani until say omo ba square 1 ana ombo hu say yes there is something behind what we see physically nti no wote ho say abrabo no e da ho tra obi agro obi a wo hu say ekwan ya bia ma natu kwan obi a wo se ote aware ase a ne hoto no obi a na brabo e koso obi a wo tumpon wa brabo mu no oyo obi a ne niku ni sunsun nyo ma ho enye sa wo be gba brabo na agba enkosi aga
1: all right enti me pa cho se wo se de o kan ni gra na che se o de se ye pe wa chira kwan
0: o o da me de hia ye me telephone number
1: okay
0: wo fa me number na wa fre me
1: all right
0: wo fre a wo se star doctor me pese me ye ma bra bo mu hwehwe mu e no e ho hwehwe ye wo ho
1: okay
0: wo fre a me secretaries no mbe peke o peke a wo se wo pese wo ye wa bra bo mu hwehwe mu o be chire wo ho enioma wo di so a wo di wudin wadwuma a wo be ye
1: e wadwuma
0: wo ye se wa ware ana se wo ware ye ana wo de aka ho eno anu no
1: okay
0: me me ye hwehwe mu na anajo the next day me anu me frew de ekoso wo wa bra bo mu bia me ameka akere wo me wi a me kere wo de wo be ye bibia be ko ye amon ensunsu ensu obi e ne ye kere akwa se wo yare uti ye wo ya na wa koto eduro na wanom na yare na ko exercise will be
1: a patch or share.